by Joe Mafela. Eo tata matula naye wasishia. Ego kunyege no Brahu Masekela. Etiena ke umakoti. Na yaga seko matoda. Okoyo ke umama Yvonne Chaka Chaka. Ipe yazane usekona. Usekona umama mtala funine. Edi